Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.

0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak. Mood dia okay. Ada hari mood tak okay. Speech therapy bayar macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Rakitan 107.9. Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

Coldplay dengan Yellow di Zolit Rakita. Dalam lima pilihan, kita nak bacakan perkongsian daripada Ainina Zulkifli. Dia kata, bagi saya, warna memang memberi kesan kepada cara kita menikmati muzik. Kalau suasana tempat tu gelap dengan warna yang lebih lembut, saya lebih mudah fokus kepada lagu dan lirik. Tapi tempat yang terlalu terang ataupun penuh warna yang menyerlah, perhatian saya kadang-kadang mudah terganggu. Muziknya sama, cuma suasana yang berbeza buat perasaan ketika mendengar pun berubah. Saya rasa warna membantu membentuk mood. Contohnya lampu biru ataupun ungu buat lagu yang santai merasa lebih mendalam. Manakala warna terang macam kuning ataupun merah buat muzik terasa lebih bertenaga. Sebab tu saya rasa visual dan muzik memang saling berkait. Mungkin ramai tak sedar, tapi bila dengar muzik di tempat yang suasananya selesa dari segi warna dan pencahayaan, pengalaman mendengar menjadi lebih best. Kadang-kadang bukan lagu tu yang berbeza, tapi suasana sekeliling yang buat kita lebih menghargai muzik tersebut. Saya nak minta lagu daripada The Times, Inframerah. Alang-alang saya dah cakap pasal warna merah tadi kan. Terima kasih Rakita. Jom kita tunaikan permintaan daripada Ainina sambil anda terus layankan lagu-lagu yang berkaitan dengan warna dalam ritma pilihan hari ini. 107.9.

Rakita 107.9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Guys, andai kata ada apa-apa yang anda post di media sosial anda, anda sedang dengarkan Rakita ataupun ada apa-apa nak dikongsikan dengan Rakita, boleh saja tag kami. Yang mana post yang menarik, kami akan repost di social media rakita.my. Jadi jangan malu, jangan segan. Jumpa apa-apa yang best, boleh tag Rakita. Tempat makan best, tag Rakita. Ada topik yang best, tag Rakita. Ada permintaan lagu, tag Rakita. Jangan malu, jangan segan. Yang mana best, kita akan repost. Ingat tu, okay? Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: korang suka di drama muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econice bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econice present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: menggunakan 3 kereta BMW di Jalan Datuk Sulaiman Taman Tun Dr. Ismail di sini semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield Assistant Commissioner Hu Chang Hok berkata polis menerima laporan daripada pihak TM berhubung kejadian itu selepas ia tular di media sosial. Menurutnya, semakan rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar lokasi mengesahkan pembabitan 5 suspek lelaki yang menggunakan 3 kenderaan sedan BMW. Katanya usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan manakala jumlah kerugian oleh pihak TM dianggarkan kira-kira RM20,000 dan kertas siasatan dibuka menurut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
1: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat hari Selasa, hari ini 9 Jun. Okay, kita ambil semangat alam sikit sebelum kita start untuk Indie Ground. Kita ambil semangat kuda, kuda lambang perkasa. Jadi harap korang yang bekerja terus perkasa, lakukan tugas-tugas korang macam Bob dengan Heidi kat sini lepak-lepak dengan korang sampai jam 7 petang jap lagi.
0: Betul, dan untuk memperkasakan korang punya playlist, kita nak share new releases this month. Stay tune with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita, geng.

0: So korang boleh layan perasaan korang bersama dengan Dukes ni untuk lagu Surat. So lagu ni salah satu lagu yang akan ada dalam album diorang, iaitu Irama Budak Bermimpi. So album ni akan release insyaAllah kalau tak ada pokok tumbang, cuaca baik, angin pun sepoi-sepoi bahasa, 16 hari lagi. Okay, so kita ucapkan selamat maju jaya kepada Dukes. So korang yang mana nak dapatkan vibe-vibe untuk album terbaru diorang ni, boleh dengarkan dulu Surat di semua streaming platform. Kasih support, okay? Teruskan diorang kita 107.9.
1: Wahai gadis kulai.

0: kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

tak boleh nak ada TikTok, tak boleh nak ada Facebook dan juga Instagram. Malaysia dah mula menguatkuasakan sekatan media sosial bawah 16 tahun. So tujuan utama dia adalah untuk lindungi kanak-kanak daripada kandungan yang berbahaya, cyberbullying dan juga eksploitasi online. So untuk ramai ibu bapa, kita tengok dekat online, ramai ibu bapa kata bagus. Tapi tu lah, kita pun nak tahu kan, social media ni dia untuk apa? Dia kawan ke, belajar ke, cek komuniti ke? Kita akan bincangkan selepas ini. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita. Tiba.

0: tu.
1: Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sebab tu orang nak mengundi?
2: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
1: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: untuk peminat-peminat golf, kita ada berita untuk korang semua.
1: Alright guys, pemain nombor satu dunia iaitu Nelly Korda akhirnya berjaya merangkul gelaran sulung terbuka wanita Amerika Syarikat selepas beliau mengharungi saingan sangat-sangat sengit di Riviera Country Club. Korda sebelum ni berapa kali memang dia terlepas peluang untuk menjuarai kejohanan tersebut, tapi membuktikan apabila dia relax, dia tenang kan, apabila melakukan satu birdie penting untuk lubang yang ke-17 sebelum memastikan kemenangan yang sangat-sangat padu, satu put mendebarkan di lubang yang terakhir tersebut. Okay, so kejayaan ini bukan saja menghadiahkan gelaran terbuka wanita Amerika Syarikat pertama beliau, tetapi juga gelaran major keempat dalam kariernya dan yang kedua untuk musim 2026. Okey, kejap lagi menyusul untuk korang cerita pasal dunia-dunia e-sport. Teruskan Rakita 107.9.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sewaktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita

0: Dengarkan sekarang Indie Boy oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.
1: Rakita.my.
2: Kita tidak takut final authority lah. You jangan ingat saya takut biarang. You pun saya tidak takut.
3: பிடியாதே இருளில் அன்று அமையாதே ஒளியைக் கண்டு இசைமேலே வரியைக் கொள்ள இருப்பிடமே சொல்லியாய்க் கொண்டு

0: sahaja.
1: Rakita.my. Persembahan Carta Indikita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube Rakita.my untuk video penuh.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Kita Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
7: Kalau korang suka discover muzik baru,
5: ini memang tempat sesuai untuk mula
7: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
8: Untuk info lebih lanjut,
5: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
9: Rakita!

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: kita 107.9. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami kita hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.